0: tiei ne so mu hu se ko ke na wi wo ho a ukwa enye dei enye ye hunhun no boni bia ti se ko ke boni ti se wi se wo ho a ukọ heavy a enye ye iti onipe bi baye a ye friend Yesu Kristo a obe jisa boni ni nyina efri ni pa ini pe nya da jin transin hwehwe se mekwa America me yiri me ho pa hwehwe ne me betumi aboa me a betumi akro adenti na heavy e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho e sani musu bonsamu te ho heavy bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amanie bie ni ho esun ni ho ye obie ni ho e musu bie ni ho na sa America me yiri me ho akwa are na heavy dia maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fu pin so ada de nipa momenti asese o nipa de oye den ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heavy da obeka woni egusu a obedru je ma so fu ni ho no na be hu se de bible kan ye no creature ne atro na so fu de ye de edi ma wo no to si ha di ni kro bi etra ho da se wo hwe encrophobia e from archaeologist omu na omu ko bebi e ha manfo ni patra ho da no ma shase etutu form bo he no ma ko hu bia boto ho mse encrophobia no mu wi bia ho ha bo he no ma hu we ni mo mu hu nyina mutum hu abrabo a de nipa no bo omu wu ko mfie bebro e wa ya manfo so mutum tutu form yi ni mbebi e kire adisu o ma ye no mutum kire nipa no se ni na omu sitie ni bebi a na Bible ma yeti asese amai bi wo ho a na esoso papaapa efe papaapa a omudi tumi papaapa samri wo hwehwe won kire akwan a wonhuno nyina asei ye mo ndin emfa won enkan iwiase aman ho ye dwin aman bi ti se Ninive Tyre and Sidon, Babylon. We mu nyina ya maya kese a na wo twro sem. Anyway, eni Yakobon suma Jonah so anya dey. Onko. Vinya me ma ne ko bunsu ye mu baaye no. Fere no dimrika no ye dey. Onko. Osi na ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Che kuro no ho kenya me asem kuro mu nyina sakrai e do mu man yakopon adofo nom sa amai ene wo hwehwe o ma onye dey unhunu Tyre and Sidon unhunu Babylon unhunu omudia kese akese ni nyina omutumo chichire Babylon se omutumo chichire bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon Samri wu hu sa ne manu nyina bi omumre etwem ko enti se sa asemu ito Babylon eto Ninive eto Sidon Tyre ni Sidon a bikachiro se sitwem ko ya yaman so se Yesu twentwe ne na ase a nyina betwem ako enti na onyankopon ni pa honhon kronkran hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda kuro no wo hɔnɛ ɔman no wo hɔnɛ ɔkyena hwehwɛ akyira kwan a wonhu bio ɔman no wo hɔnɛ ɔkyena na adwiri egu ama ayɛ amamfo ne mmom yɛwɔ ɔman bi a ɛtena hɔ daa praise the lord yɛwɔ ɔman bi a ɛnsɛe da ɛno ne heavy ɛne ɛno ne bible sɛ yɛhwehwɛ akyira kwan ɛhɔ yɛ ahomgye forever praise the lord ahomgye no to ntwa da bibia wɔ sɛ wiase mu biara yɛ nna nko a wo sɛ amanneɛ na wofa mu sɛ kristoni a mepa wo kyɛw menom didi ti wo woyɛ saa wobɛkɔ gye m ne mmom teaseɛ sɛ amanneɛ no ɛntena hɔ afebɔɔ ɛbɛfiri hɔ akɔ wo nyinaa wodi sɛ mfie wɔ ha fie ha no amane no ntrɛmfie wɔ ha ɛne ntrɛmfie ha no ebi twɛ mu akɔ it's temporary bibi biara e wo wiase ni se ye de ewire shem ni ye de ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam otae bi na wo fam se wasakra se kristo ni nti uma me no papa enji yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu kun omoma se ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma Omfi se de o manya no ye eso che Yesu. Debi enye no kre. Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Inti o how ni amane bia wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akọ. Ti gine pinti mu urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan. Abra wonsan kania entwamuda eternal city of God heaven Peter nguma edin kan 9 no o maye tese o se by the end of all things is at hand enye mnyina wie ya be ti mo maye nye mpai bofo mi nipa ya dwene si nyameso mi nipa ya dwene heaven ho Nyenye nipa si fia sase so yi din bebi aye kro. O si nanso adi nyine wie ya ben. Ti moma mo adwene monte na mo ninna ho e mampai bo. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: E me wiase ahunya die sika e moti sensa. Na wasore an opɛ wo so kenka o Bible na o gye adom ne ahoden ni tumi free sro usore na o tifo mpa ye no Bible no. This is often a manco school and swear. In the Bible, no, ya king, a bro, fucking can be a good pen drive or soon in your map. Pebby, the TB and San Waco, no bompire. Mpire, the Waco school, uncle school, to move bompire. Ye maya woo, momunco school, so to Mussoriano Pano about say, Daddy, money. My chair and hosa, who will be a woony be or so money be. Jo ko nyame wa no wa wa ka chese money de we ye bia ro he de ro ka ba wa ka chere ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e be twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni a o man ni ho agro kra kra kra kra o ka hebrew fo ma no ti du ba ko nche mon kron e ko si du nsia na hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 o si gidi na Odi koye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa Abraham na oni bosha ekro no adidifo Isaac ni Jacob trantuma daimo na otwe ekro wo fapma ni chichifo ni yofo no onyankopon yes architects ne contractors ne si adamae e den ekotena mo heaven onyankopon no na esi praise the Lord Osi jidie na sere anso di nya ahoden yin sene ebra wa training yin mu efise wo budie wo she bono no kwafo eti nsu na oba kon owuye mpo wu nipa wo dosun se osoronsoro ma ne empoano anwea ontume enkan jidie su na yenum nyina wuwu ya won san ka boche no nemu ohu ne chirichiri enko jidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so Na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bia ebeye nwara won dia. Na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se wo besan akro. Na fi wo hwehwe kru bia eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly. Eye chen so a ye osro die enti won hu nyi nyankopon ni wo se wo befre no nyankopon. Fi se wo sisi kru bia ma wo. Ma mente amen wo ho.
1: Amen.
0: Adofonom, inipe uwi asinyi na ifri dotiemu. Dotiemu ni ebesa ya kro. Se base uku bifi na si uhuhwe daya haya. No di danu ma uhaya, nuwe tree advance 1 year, 2 years. 2 years, no suna pisu utu free fi hua. Yemfa danu nye dayi, enko. Uyi yu niye mani we umu, nuwe free danu mu, nao yedayi, na uko bebi apeso kro. E den am pese mi chire. Die me kane se wu. Ah, wu te hwa, wu hun hono. Ni e mao ye nipa no. E ne wu kra no hun humo e wu humo. E fri wu mu pe, e si nipa no wa ye de. Wu. O hini e wu hui. eye wo kra no honhom ne ma oti hwa weni wo hwe se wo kra ne honhom no firi mu a egusumpo a enhuna de waso wo ho a entiasem iti de ma wo ye nipa ne ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu e free demo awanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omomo yakoyo nsafo no eyi sisi ni ade dotie mu na ofre dotie mu na oyele okro na die ma wo ye nipa de wo koda dadada okonya me a wo de ma wo nche ti bra wo tie sie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven ho ehia no ama mpa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na ade ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ko na hell so so nko bebia wo beko no enya ade e beye wani ji eno ni ade atitifo no omo mani pray Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omunwa hwefo ni nantwie omomhwe omanantwie ni ade ko asase ho Abraham ka che Lord say ye nua no me hia se ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me ko heavy nti una ya ko da de nso yi bi nso wa hunu nyansa we are who offer only a child, you will see. You don't cast off on a penny, Dinka Ivy. O Peggy, and if you saw the Rugumara assassins and sign, oh, who needs to see a tattoo? Was in my ear, no? You ye and a honey jatoy. Abraham, O Mark Quina, butre, when you may be man, a janko, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And often, we are seeing yet, yes, see on your tear, what we are seeing. You knew no more. Nkrofo twepuni esa ye hia no yenye babu masem yenye ni ekoni ekoni eba ni ebodua ni kuni pa ni yesei ni ade ni ema bebre de nko kremo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ndwie dua nka na ndwie to a konfonsem ne bekara ha eti kai hu se eni ema ewo wiase ni yekukremo kwa ebeda ne nyina ye dai eja Ebra onipa hwere paradise edintrom ne nyankopon ye nhyehyee se obesiesie heaven aye den amanipa say better place anyame pese yekotena ho afebo na ichie ni a amanye bia enkaye ndi wo kain heaven ho kakre bi o description ne kakre bi o edisemt edionu ba ko ho a osemi hu osoro fofro finche mu ba ko no ni asase fofro na kanisro ni kania sase na yede etwam de di ni hunu e friend of heaven e wiem ena de na esisui eno so ya sase ose ni nyina betwa mu akọ na heaven a eba no asese yem for ye ni hunu ye de ni be hunu praise the Lord ebre won wiem po ebi o ha oda no aso dan no hu heaven ebi o ha oda aso dan no hu hell se ni ho akenya mi yi nkyre ni pa to obi aka chiro so heaven ni baabi awu ana sam dan fo akọ yin sam for test no no why ini bible mu ko fo o mu tri ni ho a o mu mpe heaven bi akọ no mane nse wa bra bo komo boni ye dey so bra pasana po ka chire obi a o se heaven ni ho ha ye mane ni ekika ka no ina menti sa ankrofo no komo boni no o mu bo no no o mu ni bible bible chiri no o mu kenkan Can you Bible move who say heaven or ho, praise the Lord? They will say, ye tear see, ye shall see, they will see, let me who crook crown crown or praise the Lord. It is a full fro, I free string and coupon chain sunny. We see, see, and the side you fro, wash your shed and many kuno. Now, me tinik and say, be frying one no more, as if a young coupon to my dying when you pomo, the better mo, a woman, no, I name mining young coupon, so I anyone better. Obe pepa wani wa mu nisio nyina nisio bia woti ni wiase ha nyame be pepa ni nyina efi wani wom
1: amen
0: arehu bia wudi osi arehu ni osun ni ye bia ni ho bio e bia wo be bia wo mame wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun pepa wani wa mu nisio se nipa ni o jidi ni akwa ko hie no bio onye jidi ni dia ene wo nso sisi ho se ne bia wo be ko ba bi papa se kanini o ma no nyina ye dey etwam Your tear him one or so on the safe air. May I dear enough for front of sitro if you say semi womb may no cray, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: T Adophonum my entia se a bra e woha ye boa boa ye win me mwa boa huma e wea se ne mankwa. I know dear utro motaya one day bibia be tremuako. We are sinning muni me nyina be tremuako. Ma kinka ho na ma minsa kinka ho bion chro. Say Bible asem bi a wo kan no kre Bible say wo sro ni asase be twem ya me asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye wo kan Peter ngome to su mie no no a eye eti ni ensa enkan fri ntiche mu mie ensa no wo se mu hu ye kan ne se e na ebedi a kire mu no fedifo a odi wara wa akono echire di fedi ebeba be ka se ne ba ho boshe no wo he ifri se janom di dai ade nyina te se de ti afi ade bom fiti ase o se nkrofo bi wo ho a e from scoffers mockers o mu di ni pa ho fel o ye obi a wo tu ho esi wa wo sum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a o be di ho fel o mu wo dwuma mu a o be di ho fel o mu wo school mu a se school ni o be di ho fel omo nim nyame no omo ji bible ni the bible can be anya dia omo ji ibinu su kra kwa so so omo eni ji dia osa ni emanu ti peter say we are see ba na wie ya sankrofo no be do so papa papa he say bonsem to me be dead we are see ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo we are see nyina enam so omo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so ha hu pi eno an say we ye say ye say ya Udi weba weba ya ye bibia mao. Eni pedi echire. Eni pedi echire. Eji uke bibia fa. Nyanku pon bosha o dia maye se yesu ba heaven wa osu maramfu tumoda. Mi entra ye baby. We apeteshi ya osi sheti. Eji se wakai eji chemo numnua. Osi wana wope ye no ehunta wanse. Ifrititit no osuru ni asasi efri unsuo mu fa unsuo mu betimo ho yankopon asem so na wo ho se no wa mreso no yankopon kan na asase beda ho unsuo ni bibia ni odi na tie nyunu nipa nipa trans bobra ebra wo mu ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo wonkoko 120 years in fear we had you know what the kenya me asem train asem ko funa mfa nye hwe e hwe nsan se shirt e chie ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinu mu otumi omutumu rewre mu asem krofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamse me ko so nyina na oda ho sa ko jisu o betine ni wo jem in a peter ka chire nse ya no mu wire free se no amre so no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa nwotwe pe ene nya nkwa sa amre no nya enkwa ahom nya heaven kwa no one ni fearful nkwa mo sakra o madwene no mu chai sa ni ma na ekoso no ene wo se osuru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to kai apam de da no bi o kan no wa ho asem na o si yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kirese won fa nsuo nyedai ense wan ka se won se wi ase bi o se won fa nsuo nyedai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a maye mu nhihie o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o si nyi nsuo na o de ba nemo o de dei icha na o su ni asase e wo hoi o de na sem no akra na o de asia ma wucha ama temu eni nipa mumuyo eseye da no adofo no mumma ade ba ko hunta mu se da kro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne boshe ho se di binu bu ne se chere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese nipa bi abeyura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade da no beba se di owifo ba emu na osuru di kukuru betwe mu akro iwie mu mfiti ase de be hie ase na asase ne mu nyuma nyina ebe hie o si enti se hinu mwine bese ya, ni pa bene se se mwye wa brabo, kron kron, ni nyam sumpe mo. Eti, wia se ya di nyankupon, ewewe, nye se hun hun mu na bon, se me di ni pa demwa. kadia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakrama pa se nyame ji wo free boni bie mo wa mo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o kanyamsom pa ne che se nyamsom funye dey o ho bogus wine no nya wo kwaso na odi boni no ye bogus wine ukwaso na unu obi ya ka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na oti yam som bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah
1: amen
0: o yam som pa kronkron ye ni yam som pa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enu mu no osro be se odwa jase ne wiemu fiti asidi anane ahye na se de ne boshe tie no ye twen osro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osro ahima no bo wa wo ye meja osro na pede na wo be ye nyame apede so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se danu ni pepi be ka chem se urade mfa wudin hye nko mfa wudin tutu ahohom money mfa wudin ya ho de ni epi enu na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di be bia wo bia no mepa se wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no ebe chum de wa ko heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e danu wo betumi etua ko na se boni ka ho a utuku a enye ye boni be mu atiato emom se ne wo sakra wadwen fi wo boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obe be ni wato ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man e fri wo boni mu fo akoma bre urade ani mu ai na ka chire urade se urade se ni ametie ni mini hwe ka nya me agwa ma maba boni we ni we na meti mu urade ne mate wa sem ahun se wutu mo gi ne bon ye fo so o se ono no ye ne bon ye fo mo di kai yakopon hu no mo bo gi no won che so why won che so ni pase ni wesi wan bo kun o a christo fo se ni wo kun o mo ka ho ma urade wati so wo kun che no mpo a che so mpo a nya me be hu mo bo o do bo ni be che why so mo bo ni ti se da mra mo be hura mra se su chire ma a british saying crown we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai so wan pena se o tie tuana wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan abetri aye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asemu ni ohun se tibia wo munye obeso ofrim urade adom tumini ahode a wodi ma so e bonye frem ne bonye fo nyina mu edika na oba beye paul a osi edika mfuna urade fa masafo no nyina wo yesu de mu senti so bi o kristo ma no ya bodie fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro urade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekuremo edia ba heaven ewo Yesu Kristo diemo tumi biara akikire wato boni ma urade metete sa homa no nyina mo Yesu Kristo diemo mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne beya ibesi bia wumu nkwamo ometumi akase ya se ayetie etimo urade ewunso ye wodia urade ye ma obi biara honamu ehiade biara se ye yare no bi yare urade mi hyese entutum fri onko se ye ka no bi de urade tuane kama na mane bi obi biara dem urade gine fri mu Yesu dem na me bom pa ye amen
1: amen
0: ishramu
2: na Dawid bu wo mu Sadoka ofri Eliasa mamu ne Ahimeleka ofri Itama mamu sɛde wɔn adwuma yɛ di biate wɔ wɔn som no mu na wohunu Eliasa mamu mmarima no mu atitire bebree sene Itama mamu na wobu wɔn mu Eliasa manya mpanimfie atitire dunsia na Itamama wɔmpanimfie so nwɔtwe.

0: eni wusu biyo. Ifi se muni mrasi ne momu wo aduma se. O se eni ena eye dien. Yenye boni ifi se ye ni mrasi ne momu aduma se. O se debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. Ifi se nunti na Yesu Kristo be wi ase se obe fre ni pe fi sumo abahaimo. O diye fi boni ma kotini ni mo. Diye fri hell diya ko heaven. It is a wesi heaven kwansua. Wini boni tun kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asidanka onyankopon se mwa yenko apen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate infie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mwa bre mo aso ase aman kirekire a wuti ni fm so no suban a wodi mo ahye mu no na modi mo ho Mudi mohu wo boni, you are free from sin. Mwa beye tine ni mkwa, praise the Lord. Mohu na mumre nti na mikasa michre munipem. Na sedi ya mudi mohu na makwa amai. Edi sumi fi, eni mratodi edi ya kinkani galiti fuo itinsi ya nche mudu nkru hokono. Wasi, eni mratodi edi kwa mratodi ya mono. Sara na afi, there is a change, hallelujah. They say turning around. Mumfa mumhuna mu emma emfam something ko ahotiemo. Na bra muye boni enko ano. Na mude mumhu tene ho. Na unimbi bi a friend tene. Cause bonsama ko ano onuye papa onuwe di bonia heavy abono. Na ukoye papa na ko. Debi da. Tu sore na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa eno ma no. Ewe ye eni wugwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya kan ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abra bo eka se wo etro kitu obi eni disak as dania sinene yire ko hell sika no omdi bi kwa yen nyina no mo fi is moment to me and ru heavy ti bom pa na ka boni bi e wo abra bom kire nyakopon na ka che so ma wadom to me ni ahodia betumi de anya adwensakra mpa bible mu adwensakra heavy adwensakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na osakra anya me de boni no nyina be chew sisi ensofu paniye program ke sie bi wo Abuja a efreno divine connection na wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bompa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi a hwe ba bi a deep life asore wo e be boa ye de block papa tene ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitime radi, miwuna, minimse me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mom paye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu ami atia sese, nipo mu ko heavy nyina ye nkrofua, omu bro omu huansi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, sikeni beko osra himaimo yuma utumu kuto efa pno kitikitikiti sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akrofonu ntumi nko na me bom pa ye se de wate asem ni wate ase na obre ne ho ase na o ka ne bon ni chirewade hunu mo bon afa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de e ba nipa mu a e bon ma ni ja bon ye rade fa ma metiefo nyina e bom pa ye se de boni dia bre metiefo biara se ya de e ye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpa ye rade me hye se sa ne ma nu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa na hwe wo nhyira gumatie fo so wo Yesu de mo na ye bompaa safo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire o me number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okwo ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 9

ni hu a wo ye papa oba akompo ni ho mmoyefo enhunu de wo a odi me man se de odi aduane na wo nsori onyankopon eno no wo hopopo ye de ahopo ni ho na onyankopon pete wo a wo bo so nsaban no mpe wa hye won ni wo onyankopon apa won wen odi Israel kwanje be frisio aba da onyankopon de ne man japade be san aba no Jacob bidie hrusie na Israel.

church na ni san sempai ebro e ma wa chipa wo yesu demo e hope for our generation so wo pese unya ya obetumi anya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anya wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidi ani areshe mu se ene onyakopon ebeshira ebi a obi ampese ye bom pae Onyamia utumi ade nyina ye yedawase se yedaye wama ye nkwa ne yedaso tiase na odi aba wasemo ho ebompa ye se urade obema nkwa aba wasemo na obi biara otie no enya nkwa asumdwe ne ahoto amane biara eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mu se ne be benya anuye firi wo nche wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko ponafa kanye tiefu nina. We Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fongo manu. Iti na inche mudu nson kusi edyono bakun. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yeshe asema watu dinse confidence in God. Areshe mwe wosi enyani wo nyanko pomo. Jidie ay wosi enyani nyanko pomo. Si enye jidie wo nyamia se mwa. Ni enye jidie wo nyanko pomo. Fiti ase no na asemno oho. Asemno wo nyanko pomo na asemno ye wo nyanko pomo. Timika roma mfongo ma iti enay chemu donson. Nipa mani e wo wiasi nyinane se. Nyame ye de ano ene jini di. Ne akuma ewe chiri chiri chiri. Na yuko si bra, yedi ya akuma beji nyamie dieno, shui nsiwe ya bra bom. Uwusu ya unya heaven ko. Ni yadie daho. Iti nya gudie se ubeka seo miji nyamidi minyamidi. Ni nyamiti nche, nasemu tinche, ni ope na oye. Nuwe pie heavy ya mna yeye. Be serious. Oso muwe ni brine unu se, we nye agudie. Manyami ko dejim. Umami tu me you, upapa tu me you, wabai tu me you. Baby abeto se kinkre wo kata weni wo uomwa. Eho na okro. Nte ye GDA, Paul si for we walk by faith, not by sight. Ye di GDA na nantie, enye di hunu wo ye niso. The GDA, it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti yewe Hebrew fongu manu kwa ansani ya baroman for. Hebrew fongo mano iti du bako, iti mo bako. Du dona de wano ne jinya midye. Udu wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni daso hon ahotoso. Eni noma ye unu hon adansi che. Binu mo je, krata risiti di che nyankupon. Are iti na mikasa. Ako stio mo se okoto cement. $10. Ukwa, utu ya kewe ya... Na ya ma receipt was say ye waka ye this cement in the bebre ufie. Ka no edu ubi de ko inti ko chre ufie na ye de beba. Uko na se wiri bisa o se cement na kaso ko tono wa hifa. Na di receipt a chre no. Ka no so de beba. Uiri onfa ni se ngu niti mobna. Uwo jidye wo receipt inu mo se. Adan se se wato cement in $10. Na dole e beba. Sana uji nyamidye. Ye kan nyame asem kire wo da bia e fa bone ho kankan enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu e fa na wo kro na sori ha wo ji nyamsem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free Esra himamu basa asiso. Beshe ni moje gui. Sen ye be benya bonife free. Tackle that problem first. Inti sa madamfo. Adie febe yo tain se. Da be wuna beti ni ek.

0: ɛne nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a yɛka sɛ nyame ayɛ obi yi a yɛyɛ obie ne hɔ ɛkyɛn sɛ nyame de wo bɔne nyinaa kyɛ wo. Praise the Lord. Wagye wo afiri bɔne pie mu. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati nkwagye Paul friend say so great salvation. Kwagye kese ede e sopa. Kwagye tise. Kwagye kese tise. Nyankopon ayi yenye. Nti se oye yenye a amaya so abapa. Ubi a ufru mami ye mato fomono. Na wenye. Tina utu ya mami no fu anono. Now they will see me in here. I was running from no kick out, mammy. No, and no for no. Oh, yeah. Oh, canoness will chow to her. I'm so how when he said, you're here and in it. Who sounds as no one says, I need money. Oh, no, I done for dear grow, oh, bona, union, oh, no, I didn't know when you know. I'm said, you're here any day. And yet, when you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear, see, baby, fee. Ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no ye dey owo me ti se nyame wa dom na wo ti asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra ina Yesu ka kire Nicodemus se Nicodemus okre no kre me se wo se ya ngo fufura unya kwa enko osura himan Nicodemus Uma meno papa wo. Nsu ke hun se na ma uma meno papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye na okasa ni bibia ye boni. Uma mi ditros u ditro ma meno papa konto kwa nti su kuskia u konto kwa. Ma kwa ma Nyankopon wo. Eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen uma meno papa wo. Uma amino papa wo no mo ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Ndi se wo kan John Yohane nwoma edi kan no a iti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no obiara wo Nyankopon wo no no nye boni ndi se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye boni fi se Nyankopon na wo no Yemu ni Nyankopon ma na obonsama de die obi a wonye de tene ni de ono ni nua no emfiri Nyankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya Nyankopon awo no bia. Righteousness flows through you freely tene tene free wo mu kama de nyema ye boni nyema ni nyina efiri hokɔ e bibia ye foforo. Enti obi wo Kristo ma no ya body e fufro ne mata da ni nyina etwa mbe no ma nyina e fufro wa ba wo suo no ne odo si obi a Nyankopon awo no no odi na ba honhum no oni hunam no aba wo suo ne honhum aba ne odo eni gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie odwo ni da ho se mre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye ke mipo ye local preacher o ye makro for open ni o ye so open ni o ye chorista on obo treble en ye obo adem ho na wo se gu obi a so o ye choir master on o direct choir ni bibia enso so o ti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho kwe aba wosuo ose honamu nyuma no daddy pefe eni adwoma mbo ogyina kwa mu nsu no obo adwoman ifin ahohwie awosunsom adutuo otan akayo ahoya ebufu aprapre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suje akire aku boni sawie ensabro aku boni ni de titisa. Yenu mu na me bɔ mu kɔkɔ sɛ de me bɔ mu kɔkɔ ka ne no sɛ wa wo yesa no ma ne nyina enya Nyankopon ahene no mbɛtena so de mu ayɛ metu sala omunya heaven koda bi sɛ Nyankopon ayɛ me no mienu adom ɛso ama yɛ nkwagye a nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso ye de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no be bia unem bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi o ho a omunni de ombedi empo onye bia menyi ntungu kaisa krofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo wo ba. Na Yesu se ansa na ombra no onuanum bi wo ho onketuo bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo pa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma onu Yesu ti e ken kan Matthew sempa na ansa ne abompa eti aduonu no Vinci mabia samba kukusi edwia na inu. Ose, unipaba no beba ni ni mwenye mua na bofu unyina kane hon. Eno, obetre ni mwenye mahin waso. Obe buwa mame inyina anu nini. Obe papa uomusedi ugarifo papa inyantini mrechi emu. Nodi inyantini ube jina ni nifa, nodi mrechi ene jina benkumu. Eno na obe, ohine besi wan uwo nifa anu se, mua meja eshramu. Mumbra mefa hini ya wasisi ya mamu fri wiasi mfiti ya sienu ni. Ya komu dime na mama mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka mwase mnuo. Heavy komu ni ho. Heavy su komu ni ho. Ose, e komu dime, mama mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime, mama me ensio nomoy. Miye ohoho na mufa miku mufie. Mi dedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi da fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ne ema waduane diye anase su kom de wo ne ema wunsuo no moye afi da ben ne hu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jane fra wo ntoma afi da ben ne hu se wo yare na wo de fiase ne eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. Ina obe kan chire wan wo wo be nkomo no nso se mo a wa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye. Sa esuma esu nyame ni omo aye eno nko etumo disqualify o eyi won free heaven nti kwen bia so na ehu hia senchire chire na ye demo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heaven e bia yi nyame aye mrepo mo mreboni mo woni makakra wo no ene afoforo nye den nche nye hia fo nche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apaki no wardrobe mu a nipa no de deja men sire no ne we de bi okwasora na entuma ba ko pe ko ma no ba ko kan ho na ne de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se e na obe kan chire wa wo be nkum no nso se mo a wa dome mo mo firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven Paul. Already, let me you are the bio. Ne bakuna canon swear. A ye a juma is so on yanko point. It will say, me o ho ho. A month for me uncle Mufi. Me de deja. A month for me to ma. Me yare. Me de fiasse. A mom may hear me. And I want to be boy say, Raddy, the ben you who say woo a common de woo. Anase su kom di wo anase wo ye ohoho anawo de deja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ene obi bua won se no kure mi se mo se se mo anya ma nketu emu ba kunu mo anye dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ne keka ka ho nyina anya ma me o se ye nu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be ko da nkwa. Mi wujidi ni areche mo se heaven ti na wosumu nyankopon. Enye head ntira, nye je mu ntira, nye ahoyire mu ntira. Upe enije okruma kwa kotna. Nti de ya kire kire wo fa akono ho ayiye ho no. fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibi e me wuro makọ heaven. Praise the Lord. Bibi a obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nye sa de no e fe ni agro ma ye Kristo sum enimu pa. Ma ye heaven krono enimu pa. Ye yo eni adiche. Uma mweni empaso. If we say, sa aforebono, eso nyankupo eni papa papa papa papa. Sa aforebono eso nyankupo eni papa papa papa. Bompae, eka chiri yankupon so ma watum. A ubi tumide aye sa adieno. Yesu, o boesu, ufri nsi umubano, na otini ufri srose, uyini medoba o so many. Na humo kane beye pasi yesu, yebeti se nyame kachire yese, uyini meba o so many. I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu bien an okain. O si de wo suma meno. Ompo me. O kame hon de bia. I didn't hear. Yintia wo kame hon e se. Re bia me yenia is so neni pa. John chapter 8 verse 29. Osuma vo pon so kan se nyamia edi kwa mbie kesi bia mayese en kan se mpa no asema ye kan ye kan so ni peni nyame en ye so neni nyame so mosa ne tiana radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa chire esuma eso weni radi e bisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mu empare empa se da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o yan mo adua na wo mo de deja ya ma won tume mfre rade boy ni ntumi nye sa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo de mu de tiefu nyina hye won se rade ma obi biara adom. Esi eti nsem no kwa ni mo edi nsem no be ye adwuma ni nhyire bi e wasi esi na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amani bi e rade empire ne se obesue won amani nyina wo Yesu de mo de o yare rade sane ya de yi hia no rade tuno botom ehia de bi e wo bibia abrabo rade empire ne se obetre won sa na wa ya mai wo Yesu de mo na ye bom pae. Bia mpese bompae na etie onyankopon asem Awurade pa yedawa sese nenso odia ba wonaya sese metie wasem bompae sensem eben enye nipa sem ne mebeye onyankopon asem ba otumi no ahoden ete akyire ne nye etie fo nyina yie wo Yesu dimu na ye bompae amen ene ye hwe asem a watu din se fervency and steadfastness in times of trials. Fervency and steadfastness in times of trials. Se base amani fi benkum ni fani moni echire suru ni formne ba osoa de na ya oye. Oye mobo mobo edi won se sum wano na se opaju ani hwe suru be bia emwa be fraba. Otu Bible twene anase okosua kase nyame se sikan po na mehu se ode ato memne mutwa mekosua jiwe dite se Job ujaya sori kwa na ujan pai bo se mabom pai anfa hwe amre me mom pai biwa na se ukosu bom pai kusise nkunimde beba eno na ye hwe ne ne fervency and steadfastness in times of trials. Roman Foreman eti dumie no nchemu du bakon ene dumie no. Romans chapter 12 verses 11 and 12. Midin kain akain brofunansa.
1: not slothful in business. Favor